Ekosi say Asempa 94.7 Asunine tie. Obinye Ekosi say nie. Bonsoir, wo mini sempa. De brane mama. Obi